0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: wala gindilian nga gugma
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

0: problema ang matulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.